ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

I promised myself, obećao sam sebi, nećeš pričat nakon prvog uraja, ali evo, obećanja jesu zato da se krše. Dobro vam jutro želi jutarnja ekipa Radio Rijeke, Damir Milčić, Voljen Korić, Robert Svelin, čekamo kišu, reklo radio da će kiša. Ili ne, kako smo govorili ko mali, rekla kiša da će radio.

6 sati i 16 minuta, dok ste vi slušali Oto 3, ja sam malo surfao ovim beskućima internetske mreže. Zanimljiva informacija o Bobu Marleyu, čovjeku koji je imao samo koliko, 36 godina, ali svejedno je ostavio tako dobrih i zanimljivih stvari i činjenica o sebi, a mogu se primijeniti i na vas jutros, jer sigurno ste već krenuli u neprestanu trku za novcem. E, pa kažu da je Robert Bob Marley svom sinu Ziggy-u rekao zadnje što je rekao: novac, sine, ne može kupiti život. Vjerojatno nakon toga je dodao: šišaj nokte, sine, jer ko što znate, Bob Marley je umro zbog jednog neobičnog karcinoma koji je zapravo se počeo stvarati ispod njegovog nokta na nožnom palcu, ali nije dao da mu ga odrežu.

0: je malo ljubavi, kantaju Blues Brothersi. Nama ne rabi ljubav. Mi imamo dovoljno ljubavi za sve vas. Malo sam se mislio, kažu da svi, ali gotovo svi, kad se probude, prvo pale telefon ili gledaju telefon da vide je li ih se netko sjetio, je li im ko poslao kakvu poruku, a ko pali radio? Ko pali radio? Vi koji ste u vozilima. Naravno, nakon što ste ispregledali svoje telefone, niko vam nije rekao da vas voli. Evo, mi ćemo vam reći da vas volimo, a vi volite nas. Jer vam volimo natočiti dve putne, jer ono što bira voljen, to je super za svačiju dušu. Ali uvijek se nađe neka dušica koja bi trebala još nešto da je malo podigne, da je malo uljepša tjedan, da je malo uljepša dan. Meni je recimo uljepšalo to što sam vidio da je na današnji dan umro Bob Marley. Mislim, nije mi to uljepšalo, nego priča o njegovom životu. Ali ima jedna zanimljiva priča iz naših krajeva, ali iz naših bliskih krajeva, da je na današnji dan završen štrajk rudara u ugljenokopima Raša 1987. godine. A zanimljivo je da su se više od jedan dana nakon izbijanja štrajka sastale komunističke organizacije raških ugljenokopa, na kojoj se priznalo da radnici za teške uvjete rada nisu primjereno nagrađeni. Da danas ima komunista, možda bi se oni sastali pa bi rekli da i danas ima radnika koji nisu primjereno plaćeni. Ali nema više komunista, nema više radnika, svi smo samo djelatnici, CEO-i, menadžeri i tako to. Ali uvijek postoji 0512107777. Vi nazovete, čujemo vaš crkutavi glasić. Dobro, halo?
1: Dobro jutro!
0: Ča, već ovako rano kašljemo.
1: A ka, čuj.
0: Ha, treba taj šlajm izbaciti sebe, da, daj,
1: imaš pravo. Tako je, ne pita cigaret, ne. Ne,
0: dobro,
1: ne daj Bog. Treba se ovoga Viktora, ali sad sam Ferlina dobio, dobro, opet
0: ajde. A časi treba Viktora?
1: Ja.
0: A ne znam, ja ne znam, čekaj, znam njenega Viktora, ali ga nisam dugo čuja, ne moram te sad spojiti s njim.
1: Čad ćemo sad? A ne znam, ti ćeš mu povedi sve čas za
0: čovjek. Ok, reci mi, čad da mu rečem. Viktore, vrati pare!
1: Da moramo biti bolji, čuješ, drugo leto bolji, ne moramo tada samo tako gubiti to, mislim, bolji.
0: Ča. Ki?
1: A utakmice, ki.
0: Čak, pa smo dobili Vukovar, čak.
1: Oj, smo trefa.
0: Sad kad još Dinamo operemo u sridu, joj.
1: Dobro je, čuješ, pozlatile ti
0: se. A nadajmo se, se domišljaš u Puli pred koliko lit je bilo, pa su isto mislili da će, pa su zgubili.
1: Čekaj da potrubim, zatrubila, pokaj biš me, daj. Čuj.
0: O, dobro. Ti si neki glazbenik amaterski, ja.
1: Čuj, zna voljen, ali niga na dec, to moj problem.
0: Čega nije?
1: Niga na dec, ne pride niš na dec, to da jebe.
0: A ne, kad tu popijemo, kad piš.
1: A šta ćemo ja, ne svaki to... nosi svoj križ.
0: Ne more toliko. Stari, čad ćemo ti za svirikju?
1: Pa nešto, ajmo ne žesto, ko čuje šesti disi.
0: Oho.
1: Thunder, daj.
0: O, Thunder, nismo dugo Thunder.
1: Nismo dugo.
0: Tako, i treba nam za ponedjeljaka i bit će grmljavine da nas tako govore.
1: Tako
0: da,
1: je, aj. Još neke stvari nismo dugo, ali dobro, aj, ćemo popraviti.
0: Ali se domišljamo da je bilo lipo, še ne?
1: Znaš ti na sve odgovor.
0: Ajde, čuvaj se, stari.
1: Ej, Lovran Rupa već 30 let, tako, gore, dole, čuj.
0: Da, a neka lupa.
1: Dobro.
0: Ajde, kuraja.
1: Hvala, dobar dan, bok.
0: Ćao, smrt fašizmu.

0: muzika.
1: 104.7.
2: Evo nas u korak do podne sa intencijom da vas odvedemo u gradsku knjižnicu Rijeka, i to ne jedan put. Ne jedan put, mi vam nismo, kako se to kaže, one night stand. Mi smo vam više ovako za neke dugotrajnije neka rješenja. Pa ako ste od čitanja za dugotrajnija rješenja na duže staze, onda mi ovdje smo u misiji da vam poklonimo jednogodišnje članstvo za gradsku knjižnicu Rijeka, baš ono for free. Nema više nikakvih prepreka da ne možete reći oj to treba, ono to treba, ništa. Dođete s papirom, kažete ja osvojio ili osvojila i riješite si godinu dana besplatnog posuđivanja čega god hoćete unutar gradske knjižnice Rijeka. E pa ako ste vi isto od mota za neku takvu akciju, onda na 210777 molim brzu reakciju, ne znam zašto mi se događa ova rima konstantno, stvarno nisam to namjeravala, ali evo, vi se javite, ja da vas nešto pitam, pa da dođemo do odgovora i do poklona. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Jeste vi meni spremni za neko pitanjice?
3: Pa valjda jesam.
2: Jeste inače ovako od teških knjiga ili ne baš?
3: Ne baš teških.
2: Ne, ali ovo je dosta popularno što ću ja pitati. Računam da će možda biti moguće odgovoriti, ha?
3: Ajde, dobro, probat ćemo.
2: Ajde, probat ćemo. Znači ovako, tko počinje svoj poznati roman rečenicom Lolita, svjetlo mog života, oganj mojih prepona, moj grijeh, moja duša. Najviše mi se sviđa ovaj oganj mojih prepona.
3: Oganj mojih prepona. A je to neka... Može pomoć.
2: A mislim, može, ima ime koje počne s istim slovom koji moje. Ol sam pomogla, V. A sad prezime nije na V, nego na N. Pa sad sam baš puno rekla.
3: Ne znam.
2: Ne? Aj, joj, možda se sjetite, ajde, pa probajte opet ako vam neko sad ne otme nagradicu.
3: Ajde, dobro.
2: Ajde,
3: možda. Vladimir Nabokov.
2: Evo, baš vam je došlo. Baš vam je došlo, zadnji tren vam je uletio.
3: Da, eto, da.
2: Ma dobro, ajde, ja prihvaćam sva snalaženja. Sve može.
3: Ajde, može.
2: Vladimir
3: hvala.
2: Nabokov, a vi ste?
3: Loreta.
2: Nabokova.
3: Božić.
2: Loreta Božić.
3: Da.
2: Evo, vi isto možete biti u ovoj Loreta, Lolita. Nije daleko.
3: Slično.
2: Dobro, Loreta bit će za vas potvrda na vaše ime i prezime za jednogodišnje članstvo u gradskoj knjižnici Rijeka. Bit će potvrda na porti Radio Rijeke. Pa dođete prvo po to, a onda u GKR. Može?
3: Odlično. Super, hvala.
2: Odlično.
3: Hvala vam.
2: Molim pozdrav, bok i ovim nevidljivim pomagačima isto. Evo ga, riješili smo mi Nabokova, Lolitu, ali i Loretu, pa ćemo sad malo svirat do podne.

0: Rijeka je svoj dan oslobođenja od fašizma proslavila 3. svibnja, a Zagreb prije neki dan velikom tradicionalnom manifestacijom koja se zove Trnjanski kresovi. Taj dan je bilo doista dinamično u Zagrebu, a naš Marin Jočić Stošić u ovoj Marinadi se želi osvrnuti upravo na taj dan i taj događaj. Marine, dobar ti dan, želim bok.
1: Dobar dan i tebi i slušateljstvu.
0: Što kažeš, jesi pratio Trnjanske kresove?
1: Pa slušaj, hvala Bogu da jesam, iz prosta razloga što sam ja, ljudi možda i znaju, zakleti antifašist. I ovom...
0: Ko bi rekao.
1: I ovo mi nikako ne ide u ovu moju očito naivnu glavu.
0: Što ti ne ide?
1: Da je na takvom jednom slavlju, jednoj manifestaciji koja na sve moguće načine angažira sve ono humano, dobro i pravo i borbu za ovu našu domaju, da su se javili crnokošuljaši, da su se javili

0: Sve sivo, Pavel, Kauboj i Indijanci na 19. mjestu. Dva noviteta za večeras su ispucana. Sad se vraćamo onih 18 starijih.
1: Neispucanih.
0: Neispucanih, da. I oni će uskoro biti ispucani.
1: Okay. Idemo pomalo.
0: Idemo, da. Nismo zaplesali country, kako je Pavel.
1: Idemo i mi se ispucat iz topa.
0: Ajde.
1: Znaš kako se kaže.
0: Da, nismo zaplesali country, ali ćemo zaplesati s Ivanom Banfić na 18. mjestu. Ona nas vraća u one 90. Svemir pleše.

0: Svemir pleše, Ivana Banfić, 18. Aha. mjesto. Upao mi je uho ovaj s tih loše ljude, ma kojih je...
1: Da, dosta zgodno rješeno, a opet onako da bude glatko da to prođe nekako, osim ako baš slušaš, onda... primijetiš.
0: Da, Ivana nam je to bila. Hvala njoj.
1: Upakirala je ona to zgodno u ovaj plesni ritam. Ivana, da, na 18. mjestu, a na 17. nam je Toma i on će nam otpjevat nešto za tebe.
0: Za mene.

ono kad bi otiša, a ja bisno stime za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a di kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja...

0: kako nije bilo moguće proći, onda su teret premještali sa krme na probu ili bi uzeli maonu na koju bi dio tereta iskrcali, prešli bi ovaj te, kako su oni zvali, banci, jer rijeka nosi velike nanose kamenja i žala i stvara tu pličinu. Kad bi prošli pličinu, opet bi ukrcali teret i onda išli dalje. Sulina isto bila problematična radi pličine.
1: Petak 11. na subotu 12. studenoga 1859. Nakon službe otpremništva, koja je sve pregledala, krenuli smo s Grego Tramontano. Digli smo sidro i isplovili. Na otvorima skladišta postavljene su daske, pukotine su kalafatane, zalivene katranom, nepropusno platno, učvršćeno okolo daskama s čavima. Na palubi se pokretni predmeti učvršćuju. Dolazimo do rta Grande, skraćujemo dvije ruke gabije. Krećemo se evropskom stranom kanala i prolazimo pokraj grada Gallipoli. Sidrimo u forest Maparsiao na 5 pasa dubine. Upravljamo križevima od Papafige i Kontre. Vjetar je Grego Tramontana. Pumpamo 4 polija vode. Stalna kiša.